no pia mamali kroni we programa oli minit sot ne sinir kurira oli levan uluma sam yota somali ha mu kalil wo hisi wa muhuru wo hoveliwa mpomo e programa ela marini fernando damas akavhirwa ka omitiponi ni del sofi daniel salama tu otene olimi ni osamarila itu sotene sinir kurira